0: siden fullskala invasjonen av Ukraina I 2022. Kanye West, også kjent som Ye, utestengt fra å opptre I flere europeiske land på grunn av antisemittiske utsagn. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus i Oslo etter en ulykke i Follo-tunnelen i kveld. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Nordgående tunnel er stengt som følge av ulykken. Nortura har bommet på prognosen, og det er derfor mangel på norsk kjøtt. I år har salget av storfekjøtt økt med 8%, mens Nortura hadde regnet med at salget ville gå ned, skriver Bondebladet. Dermed importeres det nå ekstra store mengder storfekjøtt. Det synes stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet er synd.
1: Ja, det synes jeg er egentlig beklagelig at vi gjør, for jeg skulle gjerne ønske at det var produsert av norske bønder og bruke norske beite- og grasareal til å produsere det kjøttet. Men det er jo tross alt bedre at vi må importere litt enn at vi produserer for mye. Og det har jo nylig vært situasjonen. Men dette er et resultat av at folk eter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt tid til å få opp produksjonen. For på sikt må målet være at folk skal ete det kjøttet de ønsker, og det skal være produsert i Norge.
0: Den tyske bilindustrien er i krise. Opp mot 100 000 arbeidsplasser er planlagt å kuttes bare på Volkswagens fabrikker de kommende årene. En av måtene å redde arbeidsplassene på er å gå fra bil til våpenproduksjon. I Hannover protesterer arbeiderne, sier korrespondent Sofia Paskevic.
2: Den tyske bilindustrien er i krise. Bare Volkswagen har planer om å stenge 4 fabrikker og kutte 100 000 arbeidsplasser. For noen av arbeiderne i Osnabrück er fremtiden sikret. Her skal de snart produsere missilkastere i stedet for kabrioleter. Volkswagen selger fabrikken til et israelsk fond. De har inngått en avtale med selskapet som lager Iron Dome. Den tyske regjeringen vil øke våpenproduksjonen for å gjøre landet krigsdyktig. For bilarbeiderne i Osnabrück er det viktigste at de får beholde jobben.
3: Meine Familie muss essen.
2: På de andre bilfabrikkene er de skeptiske til å gå over til våpen. Så lenge det er uklart hvilke fabrikker som skal stenge, fortsetter arbeiderne å protestere.
0: Sveitsiske isbreer har mistet nesten 20% av sin masse på 5 år, ifølge en studie fra overvåkningsnettverket Glacier Monitoring in Switzerland. AFP melder at 5,5% av volumet har smeltet bort bare i år. Nedsmeltingen i Schweiz kommer etter en rekordvarm sommer i kjølvannet av en snøfattig vinter. NRK Nyheter, i studio Helle Larsen.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK-nyheter klokka fire. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å si noe om motivet bak flydramaet onsdag, da en pilot ble knivstukket av en kollega på et fly fra Dubai til Israel. Netanyahu vet foreløpig ikke om Iran var involvert i hendelsen, men sier at Israel skal delta i granskingen av saken. I Syria tre kraftverk ute av drift etter at en eksplosjon ved en gassrørledning utløste en voldsom brann. Eksplosjonen i nærheten av hovedstaden Damaskus i går kveld kommer bare to dager etter sabotasje og eksplosjoner ved en gassledning øst i landet, ifølge det offisielle nyhetsbyrået Sana. Eksplosjonene skjer samtidig som protestene mot økte drivstoffpriser tiltar i landet. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus i Oslo etter en ulykke i Follotunnelen rett før midnatt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Tunnelen ble stengt i flere timer som følge av ulykken. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i St. Petersburg i Russland avlyst, opplyser arrangøren, det skriver NTB. Arrangøren beklager avlysningen og lover refusjon til billettkjøpere. Kanye West ville vært den største vestlige artisten til å opptre i Russland siden fullskala invasjonen av Ukraina i 2022. Kanye West, også kjent som Ye, utestengt fra å opptre i flere europeiske land på grunn av antisemittiske utsagn. Fotballproff Kristoffer Ajer blitt nøkkelspiller både på klubb og landslag. Ajer var benkesliter i Brentford, men gjorde hjemmeleksene han fikk av landslagssjef Ståle Solbakken, og det ga resultater.
1: Først og fremst begynte han å gjøre hjemmeleksa si i forhold til vår måte å spille på, for da klubbelaget spiller annerledes.
2: Ajer tok til seg leksene fra lærer og landslagssjef Solbakken.
3: Vært ekstremt fokusert på det jeg kan gjøre noe med og bli bedre.
2: Og det har betalt seg både på klubb og landslag.
1: Det er mye som har klaffet for han i det siste halvannet året. Og det er mye som tyder på at han også kan ta enda et steg, så veldig fornøyd med det.
3: Føler jeg har tatt en fin rolle nå på landslag og i klubb, så mer spillet til jeg som midtstopper i Brentford, og ikke minst masse spilt jeg på landslaget har betydd mye for utviklingen min.
0: Sa Kristoffer Ajer, og reporter var Glenn Olstad. Du kan høre nasjonsligakampen mellom Wales og Norge på radio på NRK Sport klokka 20.45. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: RNK Nyheter klokka fem. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Tesla-gründer Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på framtidens krigføring for å oppnå teknologisk og militær dominans på slagmarken i de kommende tiårene. Må vi se inn i framtiden nå, sa forsvarsministeren i en tale på en militærbase i Virginia i natt, melder NTB. Prosjektet har fått navnet Project Meridian. Det ble svært dramatisk for de israelske flypassasjerene ombord da en pilot ble knivstukket av en kollega på et fly fra Dubai til Israel. Passasjerene er nå kommet hjem til Israel, og de forteller om frykten.
1: Jubel og sterke følelser i sving da passasjerene ble tatt imot på flyplassen i Israel i kveld. Blant dem en som var med på å overmanne andre piloten som hadde knivstukket kapteinen.
2: Ben Fahang.
1: Kaoset i kokpiten skjedde på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han forteller at han grep inn sammen med to andre. Flyet falt over 5000 meter på litt under to minutter før de fikk kontroll og etter hvert nødlandet i Saudi-Arabia. Israelske myndigheter etterforsker episoden som et mulig kaprings- og terrorforsøk.
0: Sa reporter Emra Senel. En dødsdømt kvinne i Tennessee i USA har overlevd henrettelse med to giftsprøyter i natt. 50-åringen var fortsatt i live etter de to dødelige injeksjonene, sier advokaten hennes i en begjæring om å stanse henrettelsen, melder NBC News. Hun ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995, da hun var 18 år gammel. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus i natt etter en ulykke i Follotunnelen rett før midnatt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Tunnelen ble stengt i flere timer som følge av ulykken. Kampen mot Wales i nasjonsligaen i fotball for herrer i dag er ekstremt viktig kamp, det sier fotballekspert Kristoffer Løkberg. Norge vant første kamp i gruppa mot Danmark, men tapte mot Portugal. Derfor blir det viktig å slå Wales, sier Løkberg.
3: Altså, man må henge på Danmark og Portugal i kampen om å bli topp to og gå videre i nasjonsligaen. Men aller, aller viktigst, bli topp tre, bli første sida i EM-kvaliken. Og hvis man taper her i morgen, så inviterer man Wales litt tilbake inn i den kampen.
0: Men hør kampen i kveld klokka 20.45 på NRK Sport. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får. Over flere år har norske forskere sett at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt og får ulik behandling hvis de bor på forskjellige steder.
1: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
2: Det sier forsker Per Arne Holman, som også er analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
1: Det er stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
3: Så det er en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
2: Det sier leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
3: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter, slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
2: NRK har tidligere fortalt at antallet avvisninger i psykiatrien er fordoblet de siste 5 årene. Helseministeren har sagt at han vil at alle henvisninger skal vurderes et sted hvor sykehus og kommune samarbeider om vurderingen, slik de gjør i Vestfold, der de avviser færre enn før, gir rask og lik vurdering.
1: Jeg skal ikke bli overrasket om det ikke går i hele landet på samme gode måten som i Vestfold, hvor det er relativt få kommuner og korte avstander.
0: Sa til slutt analysesjef Lovisenberg sykehus i Oslo, Per Arne Holman. Reporter var Marianne Ytre Eide. Etter avsløringene om private barnevernsinstitusjoner med tilknytning til kriminelle, vil Rødt-leder Marie Sneve Martinussen innføre 3 hastetiltak. Ifølge Klassekampen foreslår Rødt-lederen en nasjonal varslingsenhet for barnevernet. Hun foreslår strengere bakgrunnssjekk av ansatte, eiere og strukturer, samt automatisk rapportering av faktisk bemanning. Dessuten vil Rødt fase ut kommersielle aktører. 9 personer ble drept og 11 såret i 2 pakistanske luftangrep i Afghanistan torsdag, det sier en talsperson for Taliban. Pakistanske myndigheter sier de angrep skjulesteder til terrororganisasjoner. 22 terrorister ble drept og store mengder våpen og ammunisjon ble ødelagt, heter det fra pakistansk hold. USAs utenriksminister Marco Rubio har bedt den iranske FN-delegasjonen om å forlate USA, sier amerikanske tjenestemenn. Irans utenriksminister ble igjen for samtaler om gjenåpning av Hormuz-stredet, gjenopptaking av atomsamtalene og diskusjoner om å avslutte krigen. Men Rubio mistet tålmodighetene og ga iranerne beskjed om straks å forlate New York. Du kan lese mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får, viser flere forskningsstudier. Over flere år har forskerne sett at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt og får ulik behandling hvis de bor på forskjellige steder, og legene reagerer sterkt på funnene.
1: Så det er en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
2: Det sier leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
1: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter, slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
0: Reporter Marianne Ytreide og helseminister Jan Christian Vestre vil at alle henvisninger skal vurderes på ett sted i samarbeid mellom sykehus og kommune. Dødsfallene i trafikken så langt i år de høyeste på 10 år. 95 personer drept i trafikken de første 9 månedene av 2026, ifølge Statens vegvesen. 12 mennesker har mistet livet på veien bare i september måned, og halvparten av dem hadde ennå ikke fylt 30 år. Og en person ble fløyet til sykehus etter at en motorsykkel kolliderte med en lastebil i Follotunnelen sør for Oslo rett før midnatt. Tunnelen var stengt i flere timer. I dag er andre og siste dag av det som er blitt kalt Epstein-høringa på Stortinget. Bakgrunnen er avsløringa av at milliardæren og sexforbryteren Jeffrey Epstein hadde kontakt med flere norske diplomater og politikere. Kontroll- og konstitusjonskomiteen begynte i går med å spørre tidligere statsråder i Utenriksdepartementet om en mulig ukultur, og i dag kommer blant annet dagens utenriksminister og bistands- og utviklingsminister. Det ser saksordfører på Stortinget, Jonas Andersen Sayed fra KrF, fram til.
3: Nei, dette handler jo om å bygge, eller få det store bildet, og nå beveger vi oss fremover mot nåtida, og jeg tror det blir interessant og forhåpentligvis nyttig å få vurderingene fra de som er sittet i politisk ledelse frem til i dag.
0: Og du kan følge også dag 2 av høringene direkte i NRK Nyheter og på TV på NRK 1 etter klokka 9. Og så en nyhet til frokostbordet. Opp til 5 kopper kaffe om dagen er ikke bare trygt for de fleste, men kan ha positive effekter på hjertehelsa. Det antyder ny forskning som NRK.no skriver om i dag. Flere studier kobler kaffedrikking til lavere risiko for blant annet hjerte- og karsykdom, type 2-diabetes, Parkinson, Alzheimers, depresjon og enkelte kreftformer. Kaffe er også en viktig kilde til antioksidanter i kostholdet. Og så drikker nordmenn mye kaffe sammenlignet med resten av verden. 69% av oss som er over 18 år drikker kaffe hver eneste dag. Men det er en skyggeside. Til tross for helsefordeler så kan et høyt inntak gi søvnproblem, og mer enn 5 kopper om dagen kan påvirke beinhelsen negativt. Jeg heter Jon Brandes.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Vi må klare å snu denne trenden, det sier assisterende direktør Svein Ringen I Statens vegvesen om dødstallene I trafikken. Hittil I år har 95 personer mistet livet på norske veier, det høyeste tallet på 10 år.
1: Selvfølgelig en veldig uheldig utvikling, både når det gjelder drepte og hardt skadde. Og dette noe som jeg vil følge meg godt med på og se om det noe vi kan gjøre for å forhindre videre utvikling her.
2: Hva kommer dere til å gjøre for å få bukt med disse tallene?
1: Vi har nylig vedtatt en nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei, som innbefatter 200 tiltak. Og den en samarbeid med alle egentlige enheter som jobber med trafikksikkerhet. Så den vi nødt til å bare intensivere og sørge for at vi klarer å få gjennomført.
0: Intervjuer var Marianne Ytreide. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får, viser flere norske studier. Over flere år har forskere sett at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt, og de får ulik behandling hvis de bor på ulike steder. Legeforeningen for de som behandler pasientene som får hjelp, kaller det et geografisk lotteri. Martin Ødegaard med I kamptroppen når Norge møter Wales I nasjonsligaen I fotball for menn I kveld. Landslagskaptenen har vært usikker etter å ha blitt sparket ned mot Portugal sist søndag. Også Julian Ryerson spilleklar etter å ha gått med skade I forrige kamp. Men Christian Thorstvedt må stå over. Du kan høre kveldens kamp I NRK Sport direkte fra klokka 20. I USA får tech-milliardær Elon Musk være med I et nytt råd som skal utforme framtidens krigføring. Det varslet forsvarsminister Pete Hegseth I en tale til flere hundre militære ledere I går kveld norsk tid.
3: Hegseth har jo plassert Elon Musk sammen med republikaneren Newt Gingrich og en annen tech-entreprenør I forsvarssektoren I et råd som skal gi råd om fremtidens krigføring, og det kan være autonome våpensystemer, droner, all slags teknologi som trengs for å vinne fremtidige kriger fra under jordens overflate og til månen, intet mindre. Disse får nå 4 måneder på seg til å levere rapport, så dette en del av en ganske rask modernisering av forsvaret som Hegseth mener nødvendig, og som en diskusjon som jo går I mange land nå etter erfaringene I blant annet Ukraina, der droner nå har blitt en helt avgjørende viktig del av krigføringen.
0: Det sa USA-korrespondent Peter Svår. Sveitsiske isbreer har mistet nesten 20% av sin masse på 5 år. Det kommer fram I en ny studie som nyhetsbyrået AFT omtaler. 5,5% av volumet har smeltet bort bare I år, og det kommer etter en rekordvarm sommer I kjølvannet av en snøfattig vinter I Sveits. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Dette NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Dagens statsråder skal i ilden når Epstein-høringene fortsetter på Stortinget nå klokka 9. I går var det tidligere utenriksministre og utviklingsministre som ble spurt ut om kontroll og kultur i utenriksdepartementet etter avsløringene om kontaktnettet til sexforbryteren Jeffrey Epstein. I dag kommer blant andre Espen Barth Eide og Åsmund Aukrust til stortingskomiteen, sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
1: Da må vi høre hva de sier om hva de konkret har gjort for å gjenreise tilliten i Utenriksdepartementet, og hvilke grep de har gjort for å få bukt med det som er kategorisert eller karakterisert som problemer med knyttet til habilitet, samrøre, kameraderi. Jeg vil høre hva de konkret har gjort med disse problemstillingene, som blant annet Riksrevisjonen også har pekt på i sine rapporter.
0: Og høringa i Stortinget kan du høre direkte i NRK Nyheter eller se på NRK 1 nå. Dødstallene i trafikken så langt i 2026 er de høyeste på 10 år. 95 personer er drept i trafikken de første 9 månedene i år, ifølge Statens vegvesen. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får, vise flere forskningsstudier. Over flere år har forskerne sett at 2 personer med lik diagnose blir vurdert ulikt, og får ulik behandling hvis de bor på forskjellige steder. Legene reagerer sterkt på funnene.
2: Så det er en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
3: Det sier leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
2: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter, slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
0: Reporter Marianne Yttereide, helseminister Jan Christian Vestre vil alle henvisninger skal vurderes på ett sted i samarbeid mellom sykehus og kommune. Norges kanskje mest kjente ekspert på kunstig intelligens får Akademikerprisen i år. Første amanuensis Inga Strymke ved NTNU hedres av arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne for å ha styrka forståelsen av ansvarlig bruk av KI. Strymke har doktorgrad i partikkelfysikk, og både forsker, skriver populærvitenskapelige bøker og har spilt i en teaterforestilling om kunstig intelligens. Og så kan kaffe være sunnere enn du tror, i alle fall ifølge ny forskning som NRK.no skriver om i dag. Flere studier kobler kaffedrikking til lavere risiko for blant andre hjerte- og karsykdom, type 2-diabetes, enkelte kreftformer, Parkinsons, Alzheimers og depresjon. Kaffe er også en viktig kilde til antioksidanter i kostholdet. Opp til 5 kopper kaffe om dagen er altså trygt for de fleste og kan ha positive effekter på helsa, men kan påvirke beinbygningen din negativt og gi problemer med å få sove. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: Klokka 10, her NRK Nyheter. Nybilsalet vokste kraftig i september, med en øke på 30% fra året før. Aller flest kjøpte seg Tesla, ifølge opplysningsrådet for veitrafikken. Og det ble nye elbilrekord. Av de nye personbilene som ble solgt, var omtrent samtlige elektriske. Det registrert over 1 million elbiler i Norge nå, som tilsvarer 35% av alle bilene her til lands. Misnøya i SV gjør at partimedlemmer nå krever endringer i ledelsen. SV kjemper mot sperregrenser, og lokalfolk valgte mener partiet mangler et politisk prosjekt. Anette Solberg sitter i kommunestyret i Eidsvoll, og en av flere som mener at ledelsen har mistet bakkekontakt.
1: Fordi det fryktelig lite av det som kommer nå fra sentralt, altså fra våre folkevalgte på Stortinget, som vi faktisk kan bruke lokalt. Altså vi står i kampen om skolenedleggelser og kutt i alle bauger ute i kommunene, men fra sentralt så snakker man om metabrinner og tannregulering, og det føles ekstremt meningsløst.
0: Nestleder Lars Haltbrekken svarer at det naturlig at det usemje om hvordan ledelsen sett sammen.
2: Og nå har vi satt ned en valgkomité i forkant av landsmøtet. De er nå i gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre. Og det synes jeg egentlig at er viktig at vi får.
0: Det fremdeles uklart hvorfor andre piloten ombord på et fly på vei til Israel i går gikk til angrep på kapteinen og nesten styrta flyet. Det fortalte Israels statsminister Benjamin Netanyahu i dag.
3: Det for tidlig å si hvem som sto bak angrepet, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu til Fox News. Piloten nå under etterforskning i Saudi-Arabia, der flyet nødlandet. Da vi kom oss inn i kokpitten, var han i gang med å knivstikke, sa Shota Musayev, en av passasjerene som grep inn til AP. To andre piloter på flyet, som ikke var på jobb, klarte å sikre en trygg nødlanding.
0: Fortalte reporter Vilde Skorpen Vikan. Så skal vi høre at det kan bli produsert for mye kjøtt av norske bønder i fremtiden, ikke for lite som i dag. En ny artikkel i Norsk Tidsskrift for Ernæring viser at om alle følger kostholdsrådet om rødt kjøtt, kan behovet bli lågere enn det som faktisk blir produsert. I går fortalte NRK at Norge importerer mye mer kjøtt enn før, fordi Nortura har undervurdert hvor mye vi ville ete i år. Blant årsakene til mer forbruk at nordmenn et mer protein og mindre ultraprosessert mat enn før. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Du hører NRK Klassik.

0: Klokka er 11. Her er NRK Nyheter. Som starter med Epstein-høringer på Stortinget, for Norges interesse for utviklingspolitikk og norsk bistand har vært liten. Det sa tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup, som i dag har blitt spurt ut om kontroll og kultur i utenriksdepartementet etter avsløringene om kontaktnettet til sexforbryteren Jeffrey Epstein.
1: Det var jo nesten et lite hjertesukk her fra Nikolai Astrup, som på sin korte tid som utviklingsminister i hvert fall fant ut at det var ikke noe sånn kjempestor interesse, mente han, hverken i Stortinget eller i mediene eller i offentligheten for bistandspolitikken. Dette er jo et område som Norge bruker omkring i dag, da, omkring 60 milliarder kroner på. Men Astrup forklarte i hvert fall at det var liten interesse for dette her når han kom i Stortinget og skulle redegjøre om bistandspolitikken. Han snakket også om reformer som de hadde gjennomført for å ta mer kontroll over pengebruken, som jo er en del av denne høringen, hvordan myndighetene ser på hvordan pengene blir brukt.
0: Sa reporter på Stortinget Kristian Skårdalsmo. Vi må klare å snu denne trenden, det sier assisterende direktør Svein Ringen i Statens vegvesen om dødstallene i trafikken. Hittil i år har 95 personer mistet livet på norske veier. Det er det høyeste tallet på 10 år.
2: Selvfølgelig en veldig uheldig utvikling, både når det gjelder drepte og hardt skadde. Og dette er noe som vi vil følge meg godt med på og se om det er noe vi kan gjøre for å forhindre videre utvikling her.
3: Hva kommer dere til å gjøre for å få bukt med disse tallene?
2: Vi har nylig vedtatt en nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei, som innbefatter 200 tiltak. Og den er en samarbeid med alle egentlig enheter som jobber med trafikksikkerhet. Så den er vi nødt til å bare intensivere og sørge for at vi klarer å få gjennomført.
0: Reporter Marianne Ytre Eide. En dødsdømt kvinne i Tennessee i USA har overlevd henrettingen sin. Drapsdømte Krista Gayle Pike skulle dø i natt norsk tid etter at alle ankemuligheter var brukt opp, men etter 2 giftinjeksjoner var 50-åringen fremleis i livet. Guvernøren i Tennessee har stanset den andre henrettingen som var planlagt i år og krev gransking av den som var mislykka. Pike ville vært den første kvinnen som ble henrettet i delstaten på over 200 år, og hun var dømt til døden for et drap hun begikk da hun var 18 år gammel. Til slutt skal vi høre at aldri før har flere overnatter i Norge i en augustmåned enn i år. 5,5 millioner netter med norske overnattingsbedrifter er det høyeste tallet som er målt av SSB i augustmåned. Det var en stor vekst i utenlandske overnattinger, og tallet på overnattinger fra Tyskland og Polen øker mest ifølge Statistisk sentralbyrå, og 2 av 5 hotellovernattinger var utenlandske. NRK Nyheter, Hanna Kolås.

0: Her NRK Nyheter klokken 12. Politiet leter etter to personer etter et ran i en gullsmedbutikk på Frogner i Oslo. Ranet skjedde i 11-tiden, og gjerningspersonene har forlatt stedet i en sort eller grå Volkswagen Golf. Personene skal ha truet med kniv under ranet. Kulturen i utenriksdepartementet annerledes, det sa tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt i Epstein-høringene på Stortinget i dag. Det andre og siste dag i høringene om kontroll og kultur i UD, etter avsløringene om kontaktnettet til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Huitfeldt, som i dag ambassadør i USA, sa hun har ledet fire departementer gjennom, men at kulturen i UD skiller seg ut, blant annet ved mer direkte styring.
1: Mindre ansvar delegert til direktorater og svært, svært lite til fylker og kommuner. I tillegg skifter folk jobb langt oftere enn i andre departementer. En ekspedisjonssjef sitter ikke 10 år, slik ofte normalen andre deler av statsforvaltningen. Ansatte har, som dere har vært inne på, flytteplikt til utlandet. Rotasjonsordningen skaper en helt annen dynamikk enn i andre departementer. Flere blir all-roundere, men det kan også gå på bekostning av spisskompetanse innenfor enkelte fagområder.
0: En mann bekreftet omkommet etter en kajakulykke på Voss i går. Det var to utenlandske statsborgere som var på tur da de kom bort fra hverandre. Den ene ble raskt funnet og fortalte at kajaken hadde veltet. Streiken i barnevern, omsorg og asylmottak trappes opp. Fra i morgen tas det ut 36 nye medlemmer fra arbeidsplasser i Oslo og resten av landet, det skriver Fagforbundet i en pressemelding. Arbeidstakerne streiker fordi de mener minstelønnssatsene må opp. Så fotball nå.
2: Vi skal ikke passe oss for Wales i det hele tatt, vi skal slå dem.
0: Det den klare beskjeden fra NRKs fotballekspert Bengt Eriksen før de norske fotballherrene møter Wales i Nasjonsligaen i kveld. Norge seierssugne etter 1-2-tapet mot Portugal på søndag, og en seier burde være innen rekkevidde, mener Eriksen.
2: Wales ligger 20 plasser bak oss på FIFA-rankingen. Vi 18, de 38. Det ikke noe godt fotballag vi møter, men de kan ødelegge rytmen til Norge, og de kan selvfølgelig slå Norge, men da skal vi ha en dårlig dag.
0: Kampen kan du høre på NRK Sport klokken 20.45, eller se hos TV2. Litt mer fotball nå, fordi fotballene på banen i toppserien kan bli ekstra synlige denne måneden. De skal nemlig være i fargen rosa for å markere kampen mot brystkreft og rosa sløyfe-aksjonen. Også flere andre sportsligaer pleier å markere aksjonen i oktober måneden, blant annet den amerikanske fotballligaen NFL. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 13. Politiet jakter på to personer etter et ran i en gullsmedbutikk på Frogner i Oslo i dag. Ranet skjedde i 11-tiden, og gjerningspersonene forlot stedet i en mørk Volkswagen Golf. Innsatsleder Nikolai Bakke Henden sier det skulle være relativt lett å spore opp bilen.
1: Vi var raskt på stedet og fikk kontakt med innehaver, som hadde da løpt et lite stykke nedover etter gjerningsmennene. Det er da to stykker som har kommet inn i butikken og truet med kniv, tatt med seg noe gull, formentlig, vet ikke hvor mye, og stukket fra stedet i en bil.
2: Så dere vet også registreringsnummeret på bilen og hva slags bil det var, så den skulle sånn sett være lett å finne den da?
1: Ja, vi håper det. Det spørs hvor godt det gjemmer seg selv.
0: Ellen Bjørndal ble vitne til hendelsen.
3: Jeg kom opp på Nils Juls gate, halvveis, og så plutselig hørte jeg en mann kom skrikende nedover og sa «De har stjålet gullet mitt, de har stjålet gullet mitt». Og så tenkte jeg «Oi, jeg tror ikke jeg skal blande meg opp i dette her, dette gikk veldig fort alt sammen». Så jeg satt meg foran butikken, og så tenkte jeg «Jeg går inn og passer for det, butikken var ulåst». Og så tenkte han så at da går jeg og passer på butikken, i tilfelle noen andre går inn i butikken og stjeler mer.
0: Reporter Kalle Turkerud. EU vedtar lovverk om å ha asylsentre i tredje land i dag. Det gjør at EU-land kan ha asylsentre i andre land mens søknadene blir behandlet, som kan ta mange år. Ordningen vil også gjelde for Norge som en del av Schengen-avtalen. Menneskerettighetsgrupper er kritiske til sentrene, som de kaller for svarte juridiske hull. Misnøyen i SV gjør at partimedlemmer nå krever endringer i ledelsen. SV kjemper mot sperregrensen, og lokale folkevalgte mener partiet mangler et politisk prosjekt. Anette Solberg sitter i kommunestyret i Eidsvoll, og er en av flere som mener at ledelsen har mistet bakkekontakt.
4: Fordi det er fryktelig lite av det som kommer nå fra sentralt, altså fra våre folkevalgte på Stortinget, som vi faktisk kan bruke lokalt. Altså, vi står i kampen om skolenedleggelser og kutt i alle bauger ute i kommunene, men fra sentralt så snakker man om metabrinner og tannregulering, og det føles ekstremt meningsløst.
0: Nestleder Lars Haltbrekken svarer at det er naturlig at det er uenighet om hvordan ledelsen består.
5: Og nå har vi satt ned en valgkomité i forkant av landsmøtet. De er nå i gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre. Og det synes jeg egentlig at er viktig at vi får.
0: Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
6: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 14. Stortingets kontrollkomité mangler handlekraft, det mener NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus. Det andre og siste dag i stortingshøringene om kontroll og kultur i Utenriksdepartementet, etter avsløringer om kontaktnett til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Til nå i dag har blant annet tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt blitt utspurt, og senere kommer nåværende utenriksminister Espen Barth Eide. Men Nyhus mener det hittil har vært mangel på konkrete svar.
1: Jeg synes det er ganske betegnende hele veien igjennom at disse utspørrerne har jo ingen kvitteringer eller dokumentasjon på sine påstander. De blir derfor prisgitt bare det å slenge ut påstander og antydninger, og så må de akseptere svaret. Det er ingenting å vise til, ingenting å holde de utspørte ansvarlig overfor. Så det er en litt impotent komité, kan jeg si, hvis det skal være litt spiss.
0: Nybilsalget har vokst kraftig i september med en økning på 30% fra året før. Tesla ble det mest populære merket for måneden. Og elbilene setter nye rekorder. Av de nye personbilene som ble solgt var 98,8% elektriske. Det er registrert over 1 million elbiler i Norge nå, 35 av alle bilene. Trygg Trafikk vil ha høyere aldersgrense for å kjøre lett motorsykkel, det sier pressesjef Kristoffer Sten. Så langt i år har 95 personer mistet livet i trafikken, og unge motorsyklister skiller seg ut på statistikken. Trygg Trafikk mener de høye tallene er fryktelige, og synes utviklingen går i feil vei, sier Sten.
2: Vi tenker at er det riktig at 16-åringer skal kunne kjøre en motorsykkel så ubeskyttet og med så høye hastigheter? Og det er jo hastigheten som er problemet her, og den at jeg i tillegg er ganske så uerfarne. Så vi har jo foreslått at aldersgrensa for å kunne kjøre lett motorsykkel, det bør heves.
0: Så til hummerfiske som starter i dag. Strengere regler og en økning fra 0 til 80 bevaringsområder på bare 20 år har gitt resultater. Nå kommer havforsker Alf Ringe Kleiven, som har jobbet med hummerfisking i 20 år, med en sjelden gladnyhet. Fritidsfiskerne har god grunn til å håpe på bedre fangst.
3: Det er en ronghummer. Den har vi hilst på før, ser du. Det er et sånt merke.
4: I de freda områdene så er det mange flere og større hummer. De produserer 7 ganger så mye egg og larver som et sammenlignbart areal utenfor. Det er nok mer hummer i sjøen, men vi er så mange som fisker hummer, så derfor bruker vi litt ostehøveren og holder bestanden lavere enn han kunne vært.
0: Og fritidsfiskere står for rundt 80% av all hummer som tas opp her i landet. Hummerfiske kan spores tilbake helt til 1600-tallet. Det var NRK Nyheter. Og de fikk du av Aksel Segelke.
5: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 15. 10 sivile ble drepne da Pakistan bomba Afghanistan i en ny opptrapping mellom landene, ifølge FN. Angrepet førte til ødelegging av 3 hus i provinsene Kunar og Helmand, ifølge styresmaktene, som sier det er kvinner og barn blant de drepne. Pakistanske styresmakter sier angrepet var mot 7 steder for terrororganisasjoner, og hevder 22 terrorister ble drepne. Dette er 3. gang på under 2 uker at Pakistan angriper mål i Afghanistan, og forholdet mellom landene har igjen spisset seg til. SV blør velgere og medlemmer, det sier Anette Solberg i kommunestyret i Eidsvoll. SV kjemper mot sperregrensa, og lokale folkevalgte mener partiet mangler et politisk prosjekt. Solberg krev endringer i den sentrale ledelsen.
1: Og jeg omgås jo veldig mange av våre, det vi anser som våre kjernevelgere, og det de sier er jo at de ser på SV nå som uaktuelle, vil ikke stemme på oss, vi er ikke i takt med tida, og vi fremstår rett og slett som litt usjarmerende.
0: Nestleder Lars Haltbrekken svarer at det er naturlig at det er uenighet om hvordan ledelsen i partiet er.
2: Og nå har vi satt ned en valgkomitee i forkant av landsmøtet. De er nå i gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre. Og det synes jeg egentlig at er viktig at vi får.
0: Fotballene på banen i toppserien kan bli ekstra synlige denne måneden. De skal nemlig være i fargen rosa for å markere kampen mot brystkreft på samme måten som rosa sløyfe aksjonen. Og flere andre sportsligaer pleier å markere aksjonen i oktober, blant annet den amerikanske fotballligaen NFL. Og litt mer fotball nå, for NRK erfarer at Ørjan Nyland får en ny sjanse og blir målvakt mot Wales i landskampen i kveld. Det hadde blitt slått tvil om etter store tabber i førre landskamp mot Portugal, som Norge tapte 1-2. Men det gjør at landslagsherrene er svoltne i kveld. Det mener i hvert fall NRK sin fotballekspert Bengt Eriksen.
3: Jeg tror at Norge kommer til å styre den kampen som de gjorde mot Portugal og som de gjorde mot Danmark. Det er et godt fotballag, det er gode relasjoner, de begynner å bli godt kjent med hverandre. En trygghet i Haaland på topp, som er målgarantist, og det hjelper på alle faktisk, for da vet du at vi kommer til å score mål, 1 eller 2 eller 3. Wales ligger 20 plasser bak oss på FIFA-rankingen, vi er 18, de er 38. Det er ikke noe godt fotballag vi møter, men de kan ødelegge rytmen til Norge, og de kan selvfølgelig slå Norge, men da skal vi ha en dårlig dag.
0: Du kan høre kampen på NRK Sport klokka 20.45, eller se den hos TV2. Du finner som alltid andre nyheter på NRK.no. Radionyhetene i den omgang var ved Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Politiet jakter fortsatt etter to mistenkte ranere som skal ha stukket av med verdisaker fra en gullsmed i Oslo. Daglig leder i butikken, Per Egil Rui, beskriver hendelsen som skummel.
1: Da kom de inn og skulle se på noen klokker, og så skulle de se på gull. Men skulle de ikke se på gull allikevel, men så plutselig skulle de se på nytt igjen på gull. Da. Og da var det da det skjedde. At de, når jeg tok opp gullet for andre gangen, at de stakk kniven i nesa på meg og løp av gårde med hele gullgreia.
2: De stakk kniven helt opp i ansiktet på deg?
1: Helt opp i ansiktet på meg. Så jeg hadde jo ikke veldig mye gjort, men jeg løp etter og likevel. Men,
2: men hva var det du så når du løp etter?
1: Jeg så dem løp nedover gata her. Så jeg tenkte at jeg skulle prøve å ta dem igjen, men jeg klarte ikke det da. Jeg er ikke så god for dem, sånn, kan du si. Jeg er litt for gammel til å løpe om kapp med yngre folk.
0: Reporter her var Kalle Turkerud. Marius Borg Høyby samtykker til 4 nye uker i varetekt, ifølge advokatene hans. Høyby ble varetektsfengslet like før rettssaken mot ham startet i februar i år. Senere har han blitt overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Stortingets kontrollkomité mangler handlingskraft. Det mener NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus. Det er andre og siste dag i stortingshøringene om kontroll og kultur i Utenriksdepartementet etter avsløringene om kontaktnett til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Senere i ettermiddag er det nåværende utenriksminister Espen Barth Eide sin tur. Nyhus mener det hittil har vært mangel på konkrete svar.
3: Jeg synes det er ganske betegnende hele veien igjennom at disse utspørrerne har jo ingen kvitteringer eller dokumentasjon på sine påstander. De blir derfor prisgitt bare det å slenge ut påstander og antydninger, og så må de akseptere svaret. Det er ingenting å vise til, ingenting å holde de utspørte ansvarlig overfor. Så det er en litt impotent komité, kan jeg si, hvis jeg skal være litt spiss.
0: Så sport. NRK erfarer at Ørjan Nyland får en ny sjanse som målvakt mot Wales i kveld. Hans plass har det blitt sådd tvil om etter flere store tabber i forrige landskamp mot Portugal, som Norge tapte 1-2. Nå venter en ny kamp mot Wales, og der bor norske Tyra Oseng i Rees. Hun forteller at det var en del walisiske hjerter som banket for Norge under sommerens fotball-VM.
4: Og walisere, det er jo litt morsomt da, for walisere har jo kun to lag de pleier å heie på i sportsarrangement. Det er Wales, og så alle som spiller mot England. Ja, så når Norge-England-kampen var, så var det stor supportergruppe til Norge.
0: Kampen kan du høre på NRK Sport fra klokken 20.45, eller se på TV2. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
5: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. Kulturen i utenriksdepartementet annerledes. Det sa tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt i Epstein-høringene i Stortinget i dag. Det andre og siste dag i høringene om kontroll og kultur i UD, etter avsløringene om kontaktnettet til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Huitfeldt, som i dag ambassadør i USA, sa hun har ledet fire departementer opp igjennom, men at kulturen i UD skiller seg ut blant annet med mer direkte styring.
1: Mindre ansvar delegert til direktorater og svært, svært lite til fylker og kommuner. I tillegg skifter folk jobb langt oftere enn i andre departementer. En ekspedisjonssjef sitter ikke 10 år, slik ofte normalen andre deler av statsforvaltningen. Ansatte har, som dere har vært inne på, flytteplikt til utlandet. Rotasjonsordningen skaper en helt annen dynamikk enn i andre departementer. Flere blir all-roundere, men det kan også gå på bekostning av spisskompetanse innenfor enkelte fagområder.
0: Senere i ettermiddag skal nåværende utenriksminister Espen Barth Eide utspørres. Ukraina har den siste tiden gjenerobret områder i Donetsk, øst i landet, ifølge en analyse fra nyhetsbyrået AFP. Russland okkuperer mesteparten av Donetsk, som ett av fire ukrainske fylker president Vladimir Putin ønsker å innlemme i Russland, og som han hevder å ha annektert. En utenlandsk kvinne i 80-årene ble påkjørt av en gaffeltrøkk inne i terminalen på Oslo Lufthavn i ettermiddag. Kvinnen var reisende ved flyplassen da ulykken skjedde, og hun fraktet til Akershus universitetssykehus. NRK erfarer at Ørjan Nyland får en ny sjanse mellom stengene som målvakt mot Wales i kveld. Hans plass har det blitt sådd tvil om etter flere store tabber i forrige landskamp mot Portugal, som Norge tapte 1-2. NRKs fotballkommentator Olav Trån sier det flere vurderinger trener Ståle Solbakken må ta stilling til.
2: Landslagssjef Ståle Solbakken sier, ok, selv med store tabber så får Håsjold Nyland vokte målet i dag. Så den andre problemstillingen, og den minst like viktig, Norges glimrende og viktige kaptein Martin Ødegaard fikk seg en skade søndag kveld på Ullevål stadion. TV 2 klare på at han mest sannsynlig spiller i dag. Det i så fall et stort pluss for det norske landslaget i fotball. Og det veldig viktig i denne gruppen å bli 1 eller 2, da går du til en kvartfinale i mars, og i hvert fall ikke bli sist, for hvis Norge blir blant de 3 beste, så får de en gunstig, en greiere vei i EM-kvalifiseringen neste år.
0: Kampen kan du høre på NRK Sport klokken 20.45 eller se hos TV 2. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.

Håkon Hegstad ønsker igjen hjertelig velkommen til konsert i storstua i Barcelona, nemlig Palau de la Música Catalana. Fargerik med masse glassmalerier og skulpturer og veldig rik, overdådig arkitektur og mange forskjellige konserter i løpet av året, verdt å kikke på hvis man skulle være i de trakter. Vi skal høre andre del av en konsert som vi begynte på i forrige uke med vår egen Truls Mørk på cello og Håvard Gimse ved flygle. Og den, hvis du gikk glipp av det, der var det blant annet Griegs cellosonate, så finnes den fortsatt i appen NRK Radio. Og konserten den fant sted altså 11. juni 2025 fra Pablo Casals festival, eller Pau Casals, som de kaller sin store cellist der nede. Og denne gangen så blir det fransk musikk. Vi skal blant annet høre César Francs store cellosonate i A-dur. Stopp en halv, vil sikkert noen si. Dette er jo en fiolinsonate, men det er veldig greit å overføre den til cello, og det er det veldig mange som gjør, og Truls Mørk har gjort det før, og gjør det veldig fint. Så dette blir en hele fransk avdeling. Vi starter med et lite stykke, en vakker liten sak i C-dur av Ernest Chausson.

Et poetisk lite stykke av en av de store musikalske dikterne i Frankrike på slutten av 1800-tallet, nemlig Ernest Chausson. Og stykket det heter bare pièce, altså stykke, men det låter kanskje litt mer poetisk dette på fransk, men han har jo en rekke fine sanger og også instrumentalstykker som har mer poetiske titler, som poem, som jo er så poetisk som det går an. Dette ble skrevet bare et par år før han tragisk nok mistet livet på sykkel og syklet rett inn i en mur i 1899. Truls Mørk på cello og Håvard Gimse ved flygelet fortsetter med musikk av César Franck. Altså de holder seg til fransk musikk, og jeg kaller det det fordi han virket jo det meste av sitt liv i Paris og i fransk omgangskrets, og kalles gjerne en fransk komponist, selv om han riktig nok er fra Belgia, sånn opprinnelig. Men i alle fall, denne fiolinsonaten, som den het, fra 1886, det er jo en av de mest legendariske i hele repertoaret, så legendarisk og elegant at det er flere instrumenter som har prøvd å spille den, og det er ganske vanlig for cellister, og den ligger godt også for cello, sånn at det går an. Og det er det vi skal høre nå, også musikk med mye poesi i de fire satsene. Starter med relativt rolig Allegretto ben moderato, så en litt dramatisk andre sats Allegro. Tredje sats, recitativ fantasi. Og fjerde sats, Allegretto poco mosso. César Francs, cellosonate i A-dur med Truls Mørk og Håvard Gimse. God fornøyelse.

Voldsom entusiasme her i Palau de la Música Catalana i Barcelona for cellisten Truls Mørk og pianisten Håvard Gimse i denne fabelaktige musikken av César Franck, hans cellosonate i A-dur. Opprinnelig altså en fiolinsonate, veldig berømt også på grunn av den veldig spesielle utframføringen som var et museum i Brussel, det som nå bare heter Musée des Beaux-Arts, og fiolinisten som det ble skrevet for Eugène Ysaÿe, som utframførte den der på slutten av en veldig, veldig lang konsert. De begynte litt ut på ettermiddagen, men da de begynte å nærme seg denne sonaten, så begynte det jo å bli mørkt. Og det kom naturlig dagslys inn, men museumsledelsen hadde ikke lyst til å skru på kunstig belysning. I 1886 var dette her, av frykt for å skade maleriene, så de lurte på hva de skulle gjøre, og man var redd for at konserten skulle bli avlyst. Men så spilte rett og slett musikerne bare videre. Det var litt lys, så man kunne lese noter på under første satsen, men de tre siste satsene ble spilt fra hukommelsen i nesten stummende mørke. Det må ha vært en minneverdig opplevelse av denne utfremføringen. Musikk altså av César Franck, her i versjonen for cello og klaver, også beryktet for den vriende pianostemmen. Ikke noe problem for Håvard Gimse, selvfølgelig. Og publikum her i Barcelona, de er jo så fornøyd. Hører vi at når Truls Mørk og Håvard Gimse kommer ut igjen, så kvitterte de med et lite ekstra nummer.

Etter en drøm, après un rêve, var dette av også en fransk komponist, Gabriel Fauré. Og det stille og poetiske ekstranummeret til Truls Mørk på cello og Håvard Gimse ved flygle, som man sier. I Palau de la Música Catalana, midt i Barcelona, under Pablo Casals-festivalen. Pau Casals liker katalanerne å kalle ham, for det var jo det han het, egentlig. 11. juni 2025. Tidligere i denne siste delen av konserten så har vi også hørt César Francs flotte fiolinsonate, i dette tilfellet versjonen for cello, altså en cellosonate i A-dur. Og i første del, som vi hørte for en uke siden, så fikk vi musiker Robert Schumann og Edvard Grieg, og gikk du glipp av noe av dette, så finner du konserten i appen NRK Radio i 30 dager fremover. Truls Mørk og Håvard Gimse, vi holder på dem omtrent, blir det vel, frem til nyhetene. Vi skal høre musikk som fortsatt er fransk også, av Claude Debussy. Noe av det siste han laget sånn under Første verdenskrig. Han hadde tenkt å skrive flere, men endte opp med bare tre sonater for litt ulike instrumenter, og den for cello og klaver går i D-moll. Vi hører de to siste satsene. Først en rolig serenade, og så blir det litt livligere i finalesatsen. Truls Mørk og Håvard Gimse.

Claude Debussy, hans cellosonate i D-moll. Den slutter i hvert fall i D-moll, men den jo overalt med veldig fantasifull både harmonikk og mange rare ideer som han kom med helt på slutten av sitt liv. Cirka 1915 ble denne komponert, og de som spilte var Truls Mørk og Håvard Gimse. Håkon Hegstad satt i studio. Takk for følge og på gjenhør.

0: Dette NRK Klassisk.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Iran har kalt Storbritannias ambassadør til landet inn til samtale etter anklager om at de kan ha stått bak helgas mystiske hendelse ved flybasen i Fairford. Storbritannias statsminister Andy Burnham sa i går til BBC at det var sterke indikasjoner på at Iran har spilt en rolle i hendelsen. Statlige iranske medier omtaler beskyldningene som grunnløse. Fem menn ble pågrepet i forbindelse med saken, men senere løslatt. De ifølge britiske medier mistenkt for å ha planlagt et terrorangrep. SV-leder Kirsti Bergstø svarer at hun både tåler og lytter til kritikken fra flere lokale folkevalgte som har kritisert ledelsen i partiet. SV kjemper mot sperregrensa, og flere lokale mener at partiet mangler et politisk prosjekt. Anette Solberg sitter for SV i kommunestyret i Eidsvoll, sier at SV blør velgere og medlemmer. Hun krever nå endringer i ledelsen.
2: Og jeg omgås jo veldig mange av våre, det vi anser som våre kjernevelgere, og det de sier er jo at de ser på SV nå som uaktuelle, vil ikke stemme på oss, vi er ikke i takt med tida, og vi fremstår rett og slett som litt usjarmerende.
1: Bergstø sier at du lytter til kritikken og er åpen for dialog.
3: Det er derfor vi har kanaler i partiet, og det er jo derfor man er del av noe større enn seg selv, som man er når man er i et parti. Det er for å være med på å forme det, for å være det skarpeste redskapet for forandring, og den forandringen folk trenger i hverdagen sin.
4: Så det er mulig at det blir endringer i partiledelsen hvis medlemmene ønsker det?
3: Det er helt opp til partiet. Min jobb, det er å skape et sterkt SV, og sørge for å samle laget, og det er veldig motivert for å fortsette med.
1: Reporter Julianne Curie Eikrem. Loser i Sverige streiker i protest mot Tjørn-dommen. Både kapteinen og losen på lasteskipet Misje Verde ble dømt for forvoldelse, kroppsskade og aktsomhet i sjøfarten. To personer i en fritidsbåt omkom i ulykken i sommer utenfor Göteborg etter at båten deres ble truffet av lasteskipet. Rundt 10 skip er rammet av streikaksjonen i Marstrand, skriver Göteborgsposten. Marius Borg Høyby samtykker til 4 nye uker i varetekt, ifølge advokaten hans. Høyby ble varetektsfengslet like før rettssaken mot ham startet i februar i år. Senere har han blitt overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Kulturdepartementet lover å gi Kunstnernes hus 64,6 millioner kroner i støtte for å pusse opp bygget sitt. Det kunngjorde kulturminister Lubna Jaffery i Oslo i dag. I en pressemelding sier kulturministeren at huset er et møtepunkt for kunstnere over hele landet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter finnes som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
0: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. En britisk-iransk mann er pågrepet etter hendelsen ved Fairford flybase i England på søndag, det melder Reuters. Den 27 år gamle mannen er mistenkt for terrorplanlegging, opplyser britisk antiterrorpoliti. Storbritannias statsminister Andy Burnham sa i går til BBC at det var sterke indikasjoner på at Iran har spilt en rolle i hendelsen. Iranske myndigheter har flere ganger, senest i dag, nekta for å ha noe med saken å gjøre. Fem menn ble pågrepet på søndag i forbindelse med saken, men senere løslatt mot kausjon. Sist ut i den to dager lange Epstein-høringa på Stortinget var nåværende utenriksminister Espen Barth Eide. Eide avviser at det er en ukultur i UD, og at inntrykket av at man utnevner venner og kjente til verv ikke stemmer. Det har vært en gjennomgangsmelodi under hele høringa, hvor 11 tidligere og nåværende statsråder har svart for seg. Alle har svart omtrent det samme, sier politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus.
1: De sa at det ikke er en ukultur i utenrikstjenesten, og så ga de likevel litt. De sa at det selvfølgelig er rom for forbedring, og at utenrikstjenesten i sin natur har noen iboende utfordringer knyttet til habilitet, utnevnelser og tilskudd.
2: Mm. Har det kommet frem en oppsiktsvekkende i dag overhovedet?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Den som venter på et eureka-øyeblikk eller en stor dramatisk hendelse, den venter forgjeves.
0: Intervjuer Espen Aas. Den tidligere Grammy-nominerte rapperen Rick Ross er pågrepet, sikta for å ha utsatt en ekskjæreste for vold. Rapperen ble pågrepet i dag, skriver nyhetsbyrået AP. Han er sikta for et alvorlig lovbrudd som går på kroppskrenkelse ved kvelning, samt et mindre alvorlig tilfelle av kroppskrenkelse. Voldshendelsen skal ha skjedd i slutten av august. Martin Ødegaard er med i troppen til kveldens kamp mot Wales i Nasjonsligaen, tross den harde behandlingen han fikk av Portugals Bernardo Silva på søndag. Det kommer frem i tropplistaen UEFA slapp i morges. Samtidig erfarer NRK i ettermiddag at målvakt Ørjan Hårsholl Nyland får fornyet tillit, tross flere tabber i kampen mot Portugal. Usikkerhet i troppen gjør at landslagssjef Ståle Solbakken velger Nyland som keeper, tror fotballekspert Andrine Hegerberg.
3: Det har vært mye spørsmålstegn innad i troppen. Ryerson har litt kjenning, Ødegaard har vært spørsmålstegn rundt. Thorstvedt er ikke på benken, han gikk tilgjengelig til kampen. Haaland, skal han hviles? Så det er mange å sitte i skandalen i tillegg som kommer opp på det hele. Som gjør at det er mye spørsmålstegn. Jeg tror han går for det vante og det kjente, og velger Nyland fra start.
0: Det sa fotballekspert Andrine Hegerberg. Og Norge-Wales kan du følge direkte i NRK Sport fra klokka 20.45, og det er den tredje kampen som spilles i denne runden av landslagsfotball. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Tennessees guvernør Bill Lee kaller det mislykkede henrettelsesforsøket på Krista Gayle Pike en tragedie. Tilstanden hennes fortsatt ukjent. Den 50 år gamle kvinnen ble forsøkt henrettet i går. Hun fikk to giftsprøyter, men fremdeles i live. Gayle Pike ble dømt til døden på 90-tallet for et drap utførte som tenåring. FNs menneskerettighetssjef ber USA nå om å ikke fullbyrde dødsdommen til kvinnen. Også det forrige henrettelsesforsøket i Tennessee var mislykka, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Problemet med delstatene som praktiserer dødsstraff her har særlig med bruken av giftsprøyter nå, det er både tilgangen på helsepersonell, hvor de fleste som er kvalifiserte nekter å delta i denne praksisen, og de har problemer med tilgangen på selve giften pentobarbital, som legemiddelindustrien nekter å selge til fengslene. Og derfor så er det nå spørsmål om hvor denne giften kom fra, om dette var gift som var kjøpt på gråmarkedet, og om det kan ha vært et medikament som var utgått på dato, for eksempel.
0: Og Tennessees guvernør har nå utsatt alle planlagte henrettelser. Ukraina har den siste tida gjenerobret områder i Donetsk øst i landet, ifølge en analyse fra nyhetsbyrået AFP. Russland okkuperer mesteparten av Donetsk, som et av fire ukrainske fylker president Vladimir Putin ønsker å innlemme i Russland, og som han hevder å ha annektert. Marius Borg Høyby samtykket til fire nye uker i varetekt ifølge advokaten hans. Høyby ble varetektsfengslet like før rettssaken mot ham startet i februar i år. Senere har han blitt overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Politiet lette fortsatt etter to personer etter et ran i en gullsmedbutikk på Frogner i Oslo. Ranet skjedde i 11-tiden i dag, og gjerningspersonene forlot stedet i en bil. Personene skal ha trua med kniv under ranet. Om drøye 40 minutter spiller Norge borte mot Wales i nasjonsligaen i fotball. Før kampen har det vært spekulasjoner med flere av spillerne, blant annet kaptein Martin Ødegaard, stjernespiss Erling Braut Haaland og keeper Ørjan Nyland. Nå er det bekreftet at alle tre starter kampen. Og det er lenge siden Norge har stått Wales på bortebane.
2: Kamp nummer tre i nasjonsligaen for det norske laget. Det åpnet for en uke siden på Ullevål stadion Oslo med en seier over Danmark, så ble det ettmålstap søndag kveld mot Portugal, og nå den første bortekampen i Cardiff. Norge har ikke slått Wales på bortebane siden 1994. I den kampen debuterte Ståle Solbakken som spiller. Nå er han landslagssjef.
0: Sa fotballkommentator Olav Tråen, og han kommenterer Wales-Norge direkte på NRK Sport fra klokka 20.45. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Advokaten til Krista Pike bekreftet at hun lever og får livreddende medisinsk behandling på sykehus, det skriver Reuters. 50 år gamle Pike ble dømt til døden på 90-tallet for et drap hun utførte som tenåring. I går skulle dødsdommen fullbyrdes etter at Høyesterett ga klarsignal. Vitner forteller at Pike fortsatt å ha puls og så ut som hun sov, selv etter to dødelige sprøyter. Guvernør i Tennessee har stanset planlagte henrettelser på ubestemt tid. Andre og siste dag av Stortingets Epstein-høringer er over. Sist ut var nåværende utenriksminister Espen Barth Eide, som avviste at det er en ukultur og kameraderi i Utenriksdepartementet. Det har vært en gjennomgangsmelodi under hele høringen, hvor 11 tidligere og nåværende statsråder har svart for seg. Alle har svart omtrent det samme, sier politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus.
1: De sa at det ikke er en ukultur i utenrikstjenesten, og så ga de likevel litt. De sa at det selvfølgelig er rom for forbedring, og at utenrikstjenesten i sin natur har noen iboende utfordringer knyttet til habilitet, utnevnelser og tilskudd.
2: Mm. Har det kommet frem en oppsiktsvekkende i dag overhovedet?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Den som venter på et eureka-øyeblikk eller en stor dramatisk hendelse, den venter forgjeves.
0: Intervjuer Espen Aas. Eritrea sier at landet bryter diplomatiske forbindelser med Etiopia. Situasjonen mellom landene er blitt stadig mer spent de siste ukene etter at Eritrea støtte opprørere fra Etiopias Tigray-provins. Etiopia og Eritrea utkjempet en blodig krig på slutten av 1990-tallet, men inngikk en fredsavtale i 2018. Høye renter i USA smitter over på resten av verden og kan påvirke lommeboka til oss nordmenn. I markedet har sannsynligheten for et rentehopp i Norge økt rett før jul, sier porteføljeforvalter i Storebrand, Olav Chen.
3: Hvis det her fortsetter, norsk økonomi går bra, inflasjonen ikke kommer ned, så tror jeg man kan potensielt se en ny renteøkning i desember.
0: Kampen mellom Wales og Norge i nasjonsligaen i fotball er i gang, og etter 10 minutter skårer Oscar Bob for Norge.
4: Innover i feltet mot Bob. Bob kan skyte! Han gjør det! Det er en nydelig scoring av Oscar Bob, som plasserer den ballen forbi målvakten. Og etter 10 minutter så leder Norge i Cardiff mot Wales,
0: sa fotballkommentator Olav Trån. Kampen har nå vært i drøye 17 minutter, og stillingen er fortsatt 0-1 til Norge. Og kampen mellom Wales og Norge kommenteres direkte på NRK Sport akkurat nå. TV NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Det ble en dårlig start på andre gang for Norge i landskampen mot Wales i nasjonsligaen i fotball. Til pause var stillinga 1-1, men etter kun ett minutt andre omgang får Norges midtstopper Torbjørn Heggem rødt kort.
1: Da kommer Heggem på løp, men der kommer det Aliser også, og Norge får tak i den inne ved keeper til slutt. Og det blir et rødt kort, det er et rødt kort. Heggem er utvist.
0: Og på det påfølgende frisparket gjør Neco Williams 2-1 til Wales.
1: Det er like utenfor feltet, og de kommer med skuddet nå, og det går i mål! Og ballen blåser inn forbi Håsjål Nyland, og Williams gjør det, og Wales 2, Norge 1. Dette er jo den verst tenkelige start på andre omgang for det norske laget.
0: Stillinga er fortsatt 2-1 etter 58 minutter spilt. Resten av kampen hører du i NRK Sport. Det danske forsvaret innrømmer nå at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk Widerøe-fly passerte. Dette skjedde 28. september i fjor. Hærsjef Peter Boisensa sa under en pressekonferanse i kveld at det ikke ble skutt i retning av passasjerflyet, men at det ble skutt på samme tidspunkt som flyet passerte. Tidligere har forsvarsledelsen sagt at skuddene ikke ble løsnet på samme tidspunkt som flyet var over skytefeltet. En måned før mellomvalget i USA viser en fersk måling at amerikanerne er frustrerte over økonomihåndteringen til president Donald Trump. 65% gir Trumps politikk skylda for høye priser, og mener han ikke kan skylde på faktorer utenfor hans kontroll. Totalt sett er det bare rundt 3 av 10 amerikanere som anerkjenner Trumps arbeid som president, og rundt 6 av 10 sier landet som helhet er mye eller noe dårligere stilt enn da han begynte sin andre periode. Så til hummerfiske som startet i dag. Strengere regler om økning fra 0 til 80 bevaringsområder på bare 20 år har gitt resultater. Nå kommer havforsker Alf Ringen Kleiven, som har jobbet med hummerfisking i over 20 år, med en sjelden gladnyhet. Fritidsfiskerne har god grunn til å håpe på bedre fangst.
2: Men det er en rånghummer. Den har vi hilst på før, ser du. Det er et sånt merke.
3: I de fredede områdene så er det mange flere og større hummer. De produserer 7 ganger så mye egg og larver som et sammenlignbart areal utenfor. Det er nok mer hummer i sjøen, men vi er så mange som fisker hummer, så derfor bruker vi litt ostehøveren og holder bestanden lavere enn han kunne vært.
0: For fritidsfiskere står for rundt 80% av all hummer som tas opp i Norge, og hummerfiske det kan spores tilbake helt til 1600-tallet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: God kveld med NRK Klassisk.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Norge tapte 2-1 borte mot Wales i nasjonsligaen i fotball etter en svært dramatisk kamp, hvor Norge ble redusert til 10 mann tidlig i andre omgang.
1: Wales slår Norge 2-1. Wales tar 3 poeng. Norge med en stor nedtur. Alt som gikk galt for dette norske landslaget i kveld. Rett nok hadde de ledelsen, men etter det så var det blytungt. Et fotballmareritt, en utvisning, 2 walisiske skåringer. Norge har en negativ resultatutvikling i nasjonsligaen. Startet med seier mot Danmark, taper etter keepertabbe deluxe mot Portugal, og taper igjen etter mer tull og tøys i Cardiff i kveld. Norge har 2 utvisninger på 3 kamper i nasjonsligaen. Det kan de ikke fortsette med,
0: sa fotballkommentator Olav Tråen. På søndag møter Norge Portugal på bortebane. Andre nyheter: Krista Pike, som ble forsøkt henrettet 2 ganger i Tennessee, lever fremdeles og får livreddende medisinsk behandling på sykehus. Det opplyser kvinnens advokat. Henrettelsen i Tennessee skulle være den første henrettelsen av en kvinne i staten på 200 år, men etter 2 dødelige sprøyter var hun fremdeles bevisst og hadde puls, forteller vitner som var til stede. Krista Pike ble dømt til døden for å ha tatt livet av en 1 år eldre kvinne. En britisk-iransk mann er pågrepet etter hendelsen ved Fairford flybase i England på søndag, det melder Reuters. Den 27 år gamle mannen er mistenkt for terrorplanlegging, opplyser britisk antiterrorpoliti. Storbritannias statsminister Andy Burnham sa i går til BBC at det var sterke indikasjoner på at Iran har spilt en rolle i hendelsen. Iranske myndigheter har flere ganger, senest i dag, nekta for å ha noe med saken å gjøre. Stortingets Epstein-høringer er over. Sist ut i dag var nåværende utenriksminister Espen Barth Eide, som avviste at det er ukultur og kameraderi i Utenriksdepartementet. Det har vært en gjennomgangsmelodi under hele høringen, hvor 11 tidligere og nåværende statsråder har svart for seg. Alle har svart omtrent det samme, sier politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus.
2: De sa at det ikke er en ukultur i utenrikstjenesten, og så ga de likevel litt. De sa at det selvfølgelig er rom for forbedring, og at utenrikstjenesten i sin natur har noen iboende utfordringer knyttet til habilitet, utnevnelser og tilskudd.
3: Mm. Har det kommet frem en oppsiktsvekkende i dag overhovedet?
2: Nei, det vil jeg ikke si. Den som venter på et eureka-øyeblikk eller en stor dramatisk hendelse, den venter forgjeves.
0: Og det var Espen Aas som intervjuet politisk kommentator Håvard Nyhus. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: God kveld med NRK Klassisk.

0: RNRK Nyheter, det er midnatt. Kraftige eksplosjoner er hørt i Jemens hovedstad Sanaa i kveld, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det Houthi-kontrollerte nyhetsbyrået Saba hevder Saudi-Arabia har angrepet hovedstaden og byene Saada, Taiz og Amran. Saudi-Arabia har ikke bekreftet disse opplysningene. I Slovakia er en 13 år gammel jente død etter at hun ble skadd i et knivangrep på en skole tirsdag. En 61 år gammel lærer ble drept, en annen lærer fikk stikkskader i brystet. En gutt som går i 8. klasse på skolen ble pågrepet kort tid etter angrepet. Motivet hans er ikke kjent. Skoler brenner over hele Frankrike. Opprørspolitiet er satt inn etter at mange demonstrasjoner har blitt voldelige. Flere tusen elever er arrestert og hundrevis av politifolk er skadd. Elever har i over en uke demonstrert mot forholdene på skolene. Klagene handler om lærermangel for mange elever per klasse og nedslitte skolebygninger. Piloten, som er mistenkt for å ha prøvd å styrte et fly på vei til Israel med over 170 passasjerer ombord, er overført til De forente arabiske emirater. Under angrepet stupte flyet 5000 meter. Passasjerer fikk overmannet den andre piloten, og to piloter blant passasjerene fikk landet flyet trygt. Oppslutningen om Tysklands forbundskansler Friedrich Merz har nådd et nytt bunnivå, er nå på kun 10%, viser en meningsmåling fra rikskringkasteren ARD. 88% av de spurte sier de ikke er særlig fornøyd eller overhodet ikke fornøyd med forbundskansleren. Det er den laveste oppslutningen for en tysk regjeringsleder siden ARD startet med denne typen meningsmålinger i 1997. Nå fotball. Norge tapte 2-1 borte mot Wales i Nasjonsligaen etter en svært dramatisk kamp hvor Norge ble redusert til 10 mann tidlig i andre omgang.
1: Wales slår Norge 2-1. Wales tar 3 poeng. Norge med en stor nedtur. Alt som gikk galt for dette norske landslaget i kveld. Rett nok hadde de ledelsen, men etter det så var det blytungt. Et fotballmareritt, en utvisning, to walisiske skåringer. Norge har en negativ resultatutvikling i Nasjonsligaen. Startet med seier mot Danmark, taper etter keepertabbe deluxe mot Portugal, og taper igjen etter mer tull og tøys i Cardiff i kveld. Norge har to utvisninger på tre kamper i Nasjonsligaen. Det kan de ikke fortsette med,
0: sa fotballkommentator Olav Tråen, og på søndag møter Norge Portugal på bortebane. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Kraftige eksplosjoner er hørt i Jemens hovedstad Sanaa i kveld, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det Houthi-kontrollerte nyhetsbyrået Saba hevder at Saudi-Arabia har angrepet hovedstaden og flere andre byer. Saudi-Arabia har ikke bekreftet disse opplysningene. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk Widerøe-fly passerte. Dette skjedde 28. september i fjor. Hærsjef Petter Boisensa sa i går kveld at det ikke ble skutt i retning av passasjerflyet, men samtidig som flyet passerte. Tidligere har forsvaret benektet for at skuddene ble avfyrt mens flyet var over skytefeltet. SV-leder Kirsti Bergstø sier det er opp til valgkomiteen å innstille til ny partiledelse til neste SV-landsmøte. Gruppeleder Anette Solberg i Eidsvoll SV mener ledelsen bør skiftes ut fordi SV gjorde et dårlig valg i fjor, og at oppslutningen på gjennomsnittet av nasjonale målinger er lav.
1: Det er mange meninger i SV, og noen av de har blitt ytret i det siste. Det som vi vet nå er at vi skal ha et landsmøte til våren. Der skal en valgkomité legge frem forslag til ny ledelse, og vi skal vedta mye viktig politikk. Min jobb det er å skape et sterkt SV og sørge for å samle laget, og det er veldig motivert for å fortsette med.
0: Sa SV-leder Kirsti Bergstø. For å få ned drivstoffprisene vurderer USAs president Donald Trump å be EU-land frigi deler av sine reservelagre av diesel. EU har en del diesel, sa Donald Trump til journalister i Texas i går. EU-kommisjonen og medlemslandene møtes fredag for å diskutere stigende drivstoffpriser. Fotballkampen mot Wales, det dårligste laget i nasjonens ligagruppa, skulle Norge vinne. Kampen begynte bra med norsk scoring, men endte med hjemmeseier 2-1 til Wales.
2: Innover i feltet mot Bob. Bob kan skyte, og han gjør det! Det er en nydelig scoring av Oscar Bob!
3: Skadetrøbbel hos flere profiler har preget inngangen til kampen, og det stopper heller ikke det oppgjøret i gang. Allerede etter 15 minutter må Julian Ryerson ut, Markus Holmgren Pedersen inn som erstatter.
2: Europa og VM-kvartfinale. Nå kommer Wales innover i feltet, ned til venstre, inn foran mål. Og så skårer de!
3: Daniel James er mannen som gjør at det står 1-1 til pause. Fryktelig start på andre omgang. Torbjørn Heggem taper en løpsduell mot James. Rett kort til Heggem. Frispark til Wales.
2: Skuddet nå, og det går i mål! Og ballen blåser inn!
0: Sa kommentator Olav Trån. Og reporter var Harald Tingnes. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. En MC-fører mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, opplyser politiet. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Det var en mann i slutten av tenårene som omkom etter utforkjøring med motorsykkel. Mannen var alene på motorsykkelen. De pårørende er varslet, opplyser operasjonsleder Kai Henrik Eriksen i Nordland politidistrikt. Det vil være redusert framkommelighet og til tider stengt på stedet gjennom natten, ifølge operasjonslederen. Den saudiledede koalisjonen i Jemen sier den har skutt ned to ballistiske missiler som var på vei inn over Saudi-Arabia. Missilene ble ifølge koalisjonen skutt opp av Houthi-opprørere. I tillegg ble fire droner skutt ned. Det danske forsvaret innrømmer nå at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk Widerøe-fly passerte. Det skjedde 28. september i fjor. Hærsjef Peter Boisenza sa i går kveld at det ikke ble skutt i retning av passasjerflyet, men samtidig som flyet passerte. Tidligere har forsvaret nektet for at skuddene ble avfyrt mens flyet var over skytefeltet. De tyske væpnede styrkene skal bygge eget droneregiment, og til 600 soldater skal fra neste år bemanne en ny militæravdeling som skal utstyres med bare ubemannede våpensystemer, ifølge Tysklands forsvarsminister Boris Pastorius. For å få ned drivstoffprisene vurderer USAs president Donald Trump å be EU-land frigi deler av sine reservelagre av diesel. EU har en del diesel, sa Donald Trump til journalister i Texas, og i dag møter EU-kommisjonen medlemslandene for å diskutere drivstoffpriser. Det ble dårlig stemning i den norske fotballeiren etter at landslaget tapte 2-1 for Wales i nasjonsligaen i går, sier reporter i Cardiff Mats Øyvind Arntzen.
1: Det har i hvert fall vært bedre stemning blant journalistene som er her i pressesonen. Norge taper altså 1-2 for Wales. Hva gikk galt?
2: Det aller, aller meste. Det var en prestasjon langt under pari. Ekstremt skuffende at man ikke tok vare på momentum etter en tidlig ledelse. Det var lavt på energi, forflytningskraft. Det var for lite gjennombrudshissighet med ballen i laget. Etter hvert så ble det en fullt fortjent seier til Wales, som selvsagt også hjelpes av en stor forsvarsfeil som fører til utvisning på Torbjørn Heggem og 10 mot 11.